0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 04.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

0: DJ Mendes her med en skarp tunge. Her fik du Razor Tongue. Vi er 3 minutter fra klokken 6:30, hvor vi selvfølgelig skal have en nyhedsopdatering. Og lige nu, der byder jeg på Maddie. Her er det samme Island. Godmorgen.
1: My buzz is dying, but I'm feeling fine. This party is drying up. I'm looking fine.

Radio Skive her med St. John og Roses. Vi er sådan små 12 minutter fra klokken 9 nyhederne. Inden vi når klokken 9, så får du også Cat's Eye med Gabriella, og så her amerikanske Somber og Homewrecker.

0: Herlig genhør her med Kim Wilde og You Keep Me Hanging On. Vi skal over til ugens tester. Den kommer fra Svendstrup og Vendelbo, DJ Encore og Nadia Malm, der alle sammen er gået sammen om det her nummer, der hedder Udødelig.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

Vi er kommet om på den anden side af klokken 5 denne torsdag. Her fik du Sumper og deres Homewrecker. Mit navn er Ole Sjælland, og lige om lidt så er Bella K. klar i din højtaler, men først så er det her Rudy Mantle i selskab med Jess Glynn og Macklemore på det her nummer, der hedder These Days. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

I've been thinking about you fra London Beat. Radio Skive med dig, også på de sociale medier. Fang os på Facebook, Instagram og Snapchat. Lige nu, der skal du og jeg nyde The Minds of 99, og det der udenfor.

Don't Call Me Up fra Mabel og St. Clara med Gosh, I Love It. 8 minutter til klokken er 9:30. Du lytter til din aften. Lige nu, der er det Cat's Eye med Gabrielle.